0: Primera de Corintios, capítulo 16. Puwi, riki kuchubal riachios la taquinak. Shokuhe, riish, chibnari tsirche shintakan chkech ricomontios, rechri galasia. Parinabek ir, rechri shmano, pronohel winak chutasa apunak, ripak, cheshtotahek parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in. Ink oyuk, ink ochishol reish. Kintak no ubiri, hunguk, kukri winak chesei chaish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, reisipanik ish. Ewashukuhe, rahoshik kimbein, kebenak ori, rie arewuk in. Kimbenari, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink atanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashach runohel rik alahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rahawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, cheshakpanuk ashebal, kishin wilubek. Kin wiyeh, chekin kanak keb oshib ik, pari itinimit, weheri krahria hawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatenari Pentecostes. Rumarech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba, siblajeki, riakakulel. Wekopan ritimoteo iwuk, chichajih bariare. Arech mankushibirta rib, chishol. Rumarech, chishokuhe, riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hunwinak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari jamarin, arechk peguk in, ri in, kinguyeh riare, kukri ea chalashik. Puwi riakachala la polo, ri in si blak nubim chrech riare, chekuah kbekuk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, weri. Kbenari, aretak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, cheishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana rukrlokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olpal, eare nabetak wach riakaya shuyao. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih weachihapri, eri kitzih konohel, rikechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kinkikotek, rumalrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Acaico, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulikip parikachoch. Kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel yachalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukritio shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun chemankracht wach ria hawshel, riare anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utokob ria hawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibash chkech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietyosh lahtakwinak, paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayawapanak, hunrutsil iwach, rechri Dios, chikatat shel, e hunrutsil iwach, rechri ahawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel, rikahaw Jesus Cristo. Ritat shel rechri lokok ebal kush, e Dios, rechronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, Paronohel kashkakariko, arechri uch, ruk, rikubisabal kushri, chakak amom, shasruk ri Dios, shokuhe, kakubisah kikush enik achik parunuhilk ash kikiriko. Rumal rech, checherinak ut, chik osibalak ash rechri Kristo, rumal utokubisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Kristo. Ri uch, konim lah kubisaban kakush, lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshik arechk pe, kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, rakawshik arech kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli hri uch. Katekuri, kaskak ubam riqayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi. Shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakartak chiri ish mataki wetamak. Isha chalashik, rik ash, chishakak ulmak pari Asia. Aresib lakhnim, chuwach riqachukab kolik. Shukuhe, manshqiyakhtak chikuk kasik. Ri uch, qaskori qadbal tzik rech kamikal pakawi. Arech ri uch, qitam, chiman kakakikibat kakush chibilqib. Arene, kakakikibat kakush chilik ri Dios, chikuwalisak kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, Eshukuhe, kutochna kawachri, ruk riare, kowiri kayebal, chikuhutochna humulri. Ri ish, kishakuna ri kukri uch, shasruk ri ich awem ruk ri Dios pakawiri uch. Arech ri utsil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, shemal tishinok pakawiri uch. Ri rumal chenimal kakaban uch, are ri uqadbal tsik ri kachomanik, chiruk am kape, pawe wuchulew. Kategori, iwuk ish, areri tioshil, eri utsil, chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wachchik, kakatsi bak chiwech. Shane shuiri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che hubik, che uch nakut, Are rinim qiqihili wuk. Eri ish, are nim iqihil quk ri uch pari uqihil qaxawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, rin are qas shingwah kinopon nape pari itinimit. Are chri ish, kukohi khunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia. E pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, Ekuachiri ish kinek omobik chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah? On pari bakilal petinak wiyulok ri nuchomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk mankepte uch, jae e man jaetak. Rumalrech, cheri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shqiya. Ubishikri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, man kept uach, jae, e man jaetak, pariare, shuish kohiri jae. Runuhil ri tzik, uchi gibam ubishikri Dios. Pariare, urikom wiri jae. E rumalkuri, riare, ri uchi gabih, amen. Chrech ri Dios, arech koni malach uqihil. Kategori, are riare, Rikiyo o kachukab ri uch, e shukuhe chiwech ri ish ruk ri Kristo. Riare, che shukuhi yonzah. Riare, are ri Dios. Riare, che shukuti o, e shuya pari kanimari nabeu sipanik. Ri ush labishel. Ri in, kimbihwe ri chiwech chuwach ri Dios. Are chman kimbant ri kash chiwech. Che ri in, we man ibenakta chi humul pari Korinto. Shane are rumal che ish ri, kishin weda panak. Ri uch, manchat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Mancheta ri, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikotemal rumal rech chek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech che wewumal in, Kish bisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, ri shinja ubis ri in. katekuri. Weri in shin tzibach ri chastak chi wech che ri iwetam. Shibono arech ri in mankin bisontak are tak chi kinelu bik pari itinimit. Isha rumal kech ri e are. Che shas rakhaw shikwi kikiya ri nu kikote mal. Ri in shas kin chomahwi che ri nu kikote mal ri in. Shukuhe I kikote mal igunohel ri ish. Genakut. Bajo nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibach ruk siblach ok eh. Eweri man rumaltak arech kohi ibis riish. Shane rumal arech ki wetamah ri nimlach lo ok ebal nukush kochi wech riish. Weshar rumal hun winak petinak ribis man chwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis igunohel. Chrech we huna chiri, shas shuwi takalri, chrech ri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach ri umak e kiya uchukab. Are chman katsak tapakhun ni malak biso bal. Si blak kinta ba chi wech, che rakhawshik che ri ish, kukuhiri loko qebal ik ush rukri are. Are tak chi, shishin tzibak, shin chomak, che shak ishin nabeg, are ch kishin wilri ish, we kishni manik paru nohel khasu wach. Katekut, chreshri khun chri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Rumal rech, chri mak, shinsach uwach in, we rakhawshik chri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri Kristo. Rakhawshik chri uch, mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech, chri uch, qasqetam, ri ghetak uchomanik riare. Ri inch shinopon paritroada, Arech kin yao bishikri utslak tzih rechri Kristo. Kneba, che haqatalik khun uchiha chwech pari ahawshel. Ri uxlabal mankot khun utslak uxlanem chrech. Rumal rech, che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari khun rutsil ki wach. Katekuri, shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrechri Dios. Che parunuhel mul, kuhuk amu bi pari upetibal, eche kumal ri uch, Kukeheg parronohel kolibal ri utzalag kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios are uj, ri uj, koklag roshlab ri Kristo, chikishol ri kekoltajek, el chikishol ri kikisachnakib. Chikechnik ag, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik agchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritak, ege jasri siblak eki, chekikik ayik riutzihri Dios, man jetari, shanik gaban pari utzil, ge jasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihwi were, pari Kristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chi humul chrechu bishikri utzil pakawiri uj. On rakhawshik chiri uj. Kakatzibah utzilak tak uj. Chiwach rech uwukshani kikib. On rakhawshik chi kakatachi wachri ish. Ish ri ish qawuk tzibatalik pariqanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut ish ish hunuwuk ri Kristo. Che ish tzibatalik mangruk tzakbal. Shane ruk ri ushlab shel rech rik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho taqabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlach kubisabal kakush koch wach ri Dios rumal ri Kristo. Che naqah kowi chech ri Dios. Ri uch, mang kuch kowintach kakabich che kuk uch betinakwi hun utz khas wach. Mang getach ri kachukab Betinakruk ri Dios, riare, che shuhu sukuba, arech kuhushik, uhahpatnel chrech hunkak, chetbalab, che manrech tatsib, shane tzibatalik ruk ri ushlabshel, rumal rech cheri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanahik ri kamikal, che shtzibash chori abach, kosiblahuk ihil, erumal nakuri ri eralkual, ri Israel, Manche kowintachik kikil riupalach ri Moises. Rumal ri uqihil riupalach che shak kuk owik. La mangaret kunim uqihil ri שוואצ'ווארי ריו קחיר לי בתנחיק ריץ' ריו שלבשל שחיק אורי וריו בתנחיק ריו קטבלציך כאו קחיל נימצ' נארי ריו קחיל לי בתנחיק ריו סוקיל וירי כקחונו מאחרי נאבי בתנחיק רוק ונימלך קחיל ריו ריו קחיל ריו נאבי בתנחיק מן קחיל תריו רומל ריץ' שווק או קחיל ריו שחו ביק קוצ'חו סיבלך נימצ' נא או קחיל ריו ריחון שק כנח כאן שוואץ' ורי. קטגורי, וכאווה וכאי יבל רי, סיבלך כאו קצ'וקאב רי, פריקק אסלמל. ארי אוך, מנג אוכריתך, חחסרי מויסס, ששוקו חום פיו, שורי ופלך. ארץ רי ארל כואל רי ישראל, מנג קיקילתך, ריקיק איזווי, ריק אוו קיסק. קטגות, שנוח ריקי צ'ום הבל, פריקק אום, שחקורי, שסקטה, פתק וכאיגרי, ארתק צ'י, כסיק איש רגעל וצ'וצ'גוך ופיורי שסקונה ופיורי מחפקום רומל רג' ששווירי קריסטו כקווניק כקעקו בירי שסקתה פתק ויקעיר כמקרי פרנוחל תקמול ערי תקצ'י כסיק איש ושרי מויסס שסקווי חון פיו פתק ריקנימה שווי ערי תקצ'י חון ככחון שרצ' לחושל כקעקתכו בירי ריו פיו רומל רג' שריה חושל, הרי ריו שלב של, קטגורי, חוויק אווי רירו שלב ריה חושל, צ'ירק אווי רי, ריקיר בל איב, קטגורי, כנוכל ריאוך, שמנצ'ו קטלק תריכה וואץ', כקילו חצ'רי ריק כבונו, פחון איל בלוואצ'ך, ריו כחיר ריה חושל, ריאוך, כוכק אשתחק, וכרי חצ'ה וכון וואצ'י בל רי, כוכ ביניק פחון כחיל, וכוכק אש פחון כחיל צ'יק, קרירי וצ'ק ריה חושל, שאושלה בשל ריה רי. סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 4. רומל כווה ורי, ריאוך, כווה פתנחיק קוק רי. רומל רי, פרילו קוק אבל וקוש רידיוס, מנקובן תקב קקוש. קטקות, ריאוך, שקקק כנוק ריחון קישבל, צ'קק ממריסח קיפ, ריאוך, מנקוך קוט פרי יצל נוחיבל. שוכחי, מנקות חוס, שכבן רוק ריו ציח רידיוס. שני רוק, ריוך על החיסה שקרי סך לחציח, ריוך, וחוץ שווש רידיוס, בוי רונוחל שומבל, כצ'וינק. קטגורי, וצ'וקוטל נא, רוק חון פיו, ריוץ לך קציח, שווי, צ'וקוטלק רי, צ'יקי וצ' ריווינק שאיסה צ'ינק. צ'וקוטלק רי, צ'יקי וצ' רימנקי כוחונתך, ריאה הרי, צ'רי כינוחבל, שומו ירסח רי אודיוס ווואצ'ולאו רי. שוקק ומריסח רי קיצ'ומניק. ארץ' מנקיקילתך רי אוצ'ובליניק רי אוצלחציך רצ' ריו כחיל רי קריסטו. רי הרי צ'ה וואצ'בל רי דיוס. רי אוך מנקייתו בישיק קיפ אוך. שווי נה קייהו בישיק רי קריסטו חסוס צ'ה חושל. רי אוך שווי אוך אכפת נלאב אי וואצ' איש שומל רי חסוס. שנת שס שומל רי דיוס ששוביך, צא פריק אקום כצ'ופלין ריצ'ח, ערי ריארי כצ'ופלין פריק הנימה, ערץ כצ'ופלין רי אונוך, רי וכחיל רי דיוס, שקו פרי וואש רי קריסטו. קטגורי, וכון נמלך גינומל רי, רי אוך כקלום פשוקול תקבוך, ערץ וכון נמלך צ'וקאפ רי, כקל החיניק, שאוצ'ק רי דיוס, אמן קצ'קט רי אוך. רי אוך וכו פרו נוחל וואשק אש, קטגות, מנגוך תקל באמתך, נמלך סצ'יבל כוש וכקוליק. קטגות, מנגובן תקב כקוש שוואץ' ריקייה בל. וכקטלק, קטגות, מנגוך וונובם תקנק. וכקאום פולאו, קטגות, מנגיסום תציח פקווי. פרונוכל כל בל, פרונוכל איך, ריאוך, חוקם בקבקיל, ריק אשרץ ריאוק עמיקל ריקריסטו. ארץ ריאוק אסלמל ריקריסטו שכוכה, קוקות ריב פריק הבקיל. כנבא, ריאוך, כאורי חקס למעל, פרונוחל איך, כוכייתך, פריק עמיקל רומל ריחסוס. ארץ ריאוק אס למעל ריחסוס, שכוכה, קוקות ריב פריק הבקיל, שירץ כמיקל. שחי קורי, ריק עמיקל, כצ'קון פקווי ריאוך, אריק אס למעל כצ'קון פיווי ריאיש. קטקות, ריאוך, כאורי חקחונק, רוק ריחון ושלבל רי, חיחס ריצי בתליק.
1: ריין שינקוחוניק, אירומל קורי שינצ'אוויק.
0: Shokujeri ur, kukkohonik, irumal nakuri kukchawik, retam, cheriare, rishualisar, ri ahaushel Jesús, shokuje, kuhual jaisagre, ri ur rukri Jesús, ejunam kakohekri, kubono chunokagriare, igukri ish, eweri, ronoheli wimal ri ish, arechkiari sipanik chiwech, ishahekuri, nimlah maltioshenikri, chrechri ukhilri Dios. Rumalk uaweri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatio hilal kwili hubik. Ikatio hilal kikakarek ronohel tak ir. Renitz lak ash, chesharech hubik, kuhu sukumah, ekuyahun nimlah, ekun hunaligalah kakhil. Chkechri ur, chevang aret kakil rihastak chikakalhanik, eshani arek kil rimankakalhintah. Rihastak uwach, chikakalhanik. Shahubi kuchiho, erihastak che mankak alhintak, shaspahunalik re. Segunda de Corintios, capítulo 5. Riuketam, chehunchik balre, chare kachoch pawe uachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch che shuban ridios, hun hunalik alaha, chek ochikah, che mankichakt kikab riwinak, herinak ut, riu kuhik hatik. Ukamikri, esiblah kakah kakatsiakih de kachoch chek ochikah. Katekut, hachin retamwe ukona paregwe katio hilalri, chekakayek onwene elenakchi chkih. Henakut, pawehun chik balri, ri uk kuhik hatik rukik ash, rukweri, manchat kakah chek kayakangwe katsiakri, shanarik kah. Chico kisash rihun at ek chikri, chrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erish banowik, arech koweri chkech, areri dios. Riare, cheshio o chkech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri, runohelmul, uhnohinak cheri ukajukab, ketam, che aretakchi, uhkona pawek abakilri, rikak aslemal, nahwa kowi chrech riahaushel. Rumal rech, che kuhbin parika kohonik, eman kuhbint pa hun hasu wach, che kidetahek uwach. Riuh, kosi blah kachukab, eare kkah kayakan wehun bakilalri. Arech kuheki, nakach rech riahaushel. Katekuri, riuh, we kuhkanakam pa wehun kabakilri, onwink kayakanok, riuh kkah, che uh uts chuwach riare. Rahaushik che riuh, Uchanalik, kuchkanak chuachri ukat bantzihri Kristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal, kak amri utok balil, rekachak shkabano, aretakchi ukopa we kabakil, we shkaban riutil, on shkaban rietzelal. Riuch cheketam, rishiblikil chuachri haushel. Kakche uts, kechoman riwinak. Rumal rech che chuachri dios, riuch uchanalik, ukolik. Shukuhe, riin kingweyeh. Chepari iwish labal, shukuke uchanalik uchkolek. Ri uch, manchat shakmahir chiruk shanishik kip chiwach. Ri uch, shuyare kkah, kakaya chiwach hun be. Arechnim kiwilwi iwip, kumal ri uch. Shahekuri, kishkowinik kitsalik uwach, rikitsir rikachin taknim kikilwi kip. Rumal rikastak, chek alchanik. Emangaret nim kikilwi kip, rumal rikastak chek opari kanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachomabal, wa weri sharrumal ri utokobri dios. Ewek ori kanohbal, sharrumal tokobisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk oishri Kristo, kubnouch kech che nimalak kachomah. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utokobisashek kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arechrik orikik aslemal, mankotrikik aslemal, shakpakech wiri eare. Shanikik asi rumal riare, sheshkamik, eshkastah huwach kumal ri eare. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuiruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomah huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Rihunwinak chek opari Kristo, riare hunkak upanikri, Ronohel rijihuinak shkashri rikakuinak kochik waral. Ronohel weri shasruk ridiosk pewi. Rish banowik chikuhutsir shruk riare shumal ri Kristo. Eshuyach kech ripatanahik rech rikamou ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ridios chishbanowik arech kutsir riuachuleo ruk riare. Riare manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuh riutsir chirech kamou ib. Riuh uhuk eshuach ri Kristo. Hekelik cheridios kubih riutsir kumal riuh. Riuh mimalak katach wech weri. Para ubir y Cristo, chuhutsir baruk ri Dios, riare che manretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare, rumal tokob isbal kawach ri uch, arech uch suk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri uch, che kuchakun ruk riare, sibalah katachi wech, arech manruk te itzel, Kikulah riusipanik ri Dios. Riare kubih.
1: Pari utzalah takih shatin tatabeh. Pari uqih rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz riqih. Kamikri uqih rikolotahem. Mangkot hunwinak kqiyabe chrech arech kuriq rikash. Arech mangkot itzeltzih kbishpuwi rikapatanakik. Shani nimlach kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nihil rech ri Dios. Ruk hu nimlach chukab patak rik esh, pari tuk aril, e pari bisobal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosibal, patak ri mankohwar tachakab, patak ri wihal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri kochonik, ri utzilal pari tioshlach ushlabashel, Pari qassih lo oqebal kush. Pari saqlak tzih. Pari uchuk abri Dios. Rumal ri uchuk bal, ri sukil, arech ri uch ka qato qib. Pari nim kuhilitahwi, e pari itzel kuhilitahwi. Pari khalum tzih, e pari utztak tzih kbish pakawi. Kuhilitahek khekhas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri saqalak tzih. Ek banch kech che mang choptal tqawach. Kneba konohilt ketam kwach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang uchkamisamtah. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisah ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ish, ishach Korinto, ri uch ruk nimalach kanima, shuch chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ishyal tlatz pari kanima. Ri uch, shas uch yal latz wa pari iwech ish. Hunam ba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Ri in kishin chabeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hachak kiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
1: Ri in, kohi na wachoch ri chkisho ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bih chkisho lwe winak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Mi chap hun etzel hasu wach, Eri in kishin kulahri. In ri in itat, eri ish ishnukohol ri, e ish num yalri. Heri kubih ri ahawshel, che kosib alag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alag takwech in. رقوة تقصيخري چقچ اخچو بخقب چوچ رنوخيل اتسيل چرچ باقلال اچرچ ريوش لبال اچقت يشر ساقب پاريشي بريكيل چوچ ري ديوس چيا بخون قاقولي بل پاري ايوانيما ريوخ منك اوتي تسيل شقبان چرچ خون وينق ريوخ منك شقبان تخ اريچ خون وينق كوساچ سيبالا خوبق ريوخ منك اوت خون وينق شقلق اخو چاك ريين منك بيختوري چیوچ خاچا خون قطبال تیخ پیوی شانه کاتری شنجا او بیشک چیوچ چری ایش اشکو پاری وانیما کنیبا پاریک اسلمال اون پاریکا میکال ری این شسنوکو بان ری نوک اش چیوی خری ایش ری این سی بلاخ نیم کشنگویل وی ری این این نوخینک چه کو بیس بال کوش ای این نوخینک چه سی بلاخ کی کتی مال پا تقریک اش که خکوی ساخ Aretakchi shukhopon pari Macedonia, riqabaqil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, khilak otak richoq, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisak kikushri emocholik, kukubisak kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, شانه شکوخه رومال رج چه شکویسخ و کوش ریاره ریاره شو بیخ چقیچ چه ری ایش ایشکو پا نیمالخ ایرائی بل پاری ای کوش شو بیخ چقیچ ریگ ایش پاری ایوانیما ری نیمالخ تو قبیس بل نواج ری این ای رو گوری کو نیمالخ نوکی کتی مال وری این شین یاری بیس چی ویچ رومال ری نووخ شین چی باخ من کی نوک تر رومال وا وری ری این کین ویلو چه وی نووخ ری شویا خوب بیسوبال چیوچ کامیکری سی بالاخکین کیکوتیک رومال وری منشاتا رومال شش بیسونیک شانیشا رومال چه آریگو بیسوبال ری شش بانویک چه شیک اشیکوش شش بیسونیک پاری دیوس کاتیکو ترک وری ری اخ منکوت کش شقبان اخ چیوچ ری بیسوبال چه رومال ری دیوس آریک بانویک چه خونگوینق کوک اش ریوکوش پاری کلو تخم کاتیکوت ری بیسوبال رچ و اواچولیو آریگوا ری کیو اوری کامیکال چیویلا با ری خستق شبان چیشول ری بیسوبال چی رومال ری دیوس نیم شیویلیخ وی نیم الاخ سچیبال مک نیم الاخ اویوال نیم الاخ شبریگیل نیم الاخ رایبال قنیما نیم الاخ کخساشک وچاخ کاتگوری ری ایش شیکوت شقوش چی پارانوخیر وری ری ایش ایش اوتس Atekut, weri in shishin tzibag, man rumal tarihun rishbin rizel taktzig e man rumal tarihun chishtow rizel taktzig. Ri in, are shingwag che kukutrib riutzil chishol, chuwach ri dios che ri ish kito qobisag qawach uch. Arewa weri ri qasu qobisam qakush. Ishtzqat shina ri qobisbal nukush ruk khunima lag kikotemal rumal ri ukikotemal ritito. چری روش لبال ریاره خماریل شکوخک رومال نیمالخ ایگونوخید ایش. کاته کوری ویری این نویا اوم نیم نوکیخیل چواج ریاره ایگومال ری ایش. منکینک ایش ترچریچ ویری خریخ خاص او بیشک قبیم چیویچ پر رونوخیل خستق. چیاره قبیم ریساق لخصیخ شکوخی نکود هری تقچی قای اوم قبیخیل چواج ری دیتو. قصیخ نکود چه شکود ریب ریساق لخصیخ. Atekuri, rilokok ebaluk us chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech, cheri ish, ish nimanel chin nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, chekuya o, kaskin hikibanuk us chiwich ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, ri uch kqaj arech ri ish kiwetamaj ri sipanik shuya ri dios chkech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, k'osibalaj k'ex shkilqo. Ri eare, k'osibalaj kikikotemal, katekut, ri eare, che sibalaj emebaib, sibalaj ki jastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare, shikiyao ri kekowin che uyaik. Shokuje, Are nim china shikiya o chuwach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. siebalag shikik omichqech arichke topanik paripatanajik risipanik shehunutil chkech rietyoshlag taqwinaq eare nimchina chuwachri qeyebal re eare shikichachkip nabechrech ria hawshel epaukap chqech riuj rumalche jeri ri urayebal ri dios shajekuri shqatachrech ri tito arech utz umolik ripak kuban chishol riish jejas shuban chishol pari umajibaluluk katekuri jeri cheri ish ish utz parronohel pari kohonik pari tzig pari nohinik riish ishaninak parronohel pari lokok ebal kush cheshkak ashik chiwech shukuhe utzlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripak Weri manjun taqanik tachiwech. Shuwi are kwaax chanimri riutzil chikech ri enik achchik e are kwaax kinwilo wekassig ri lokok ebalik ux. Ri ishi wetam riusipanik ri kajau Jesucristo. Ri are chik inom. Rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bari isaq rib. Arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun bishpanik chiwech buwi weri. Chesha saregua ri utz chiwech ish. Rumalne, chehun abir kanok ri ish, manshuwitak che ishnabe chubanik e chumolik ripwak, shani shokuhe ish ri shish haqaw uchomashik. Kamik ri, kas utz ubanik chibnaba, arech che pari uk izbalil ri aninak uchomashik ubanik, kas khepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik ipari radima riwinak. Kik amri rikhastak koruk kuk amulok. Eman ktat ri chrech ri man loktak kuya o. Man ustari che enik ahwinak chik koru nohil khastak kech. Katekuri ri ish man kot chi ikhastak. Are rahawshik che hunamri ikhastak kolik. Riuk ushri ikhastak iwech ri ish che utopa apanok. Ri kira hawshik ri eare pawe uchanim ri. Arech shas gheri pahun qiq chiaponok ri uk ushal ri khastak kech ri eare kishuto chi ulok ri ish pari ira hawshik isha kukheri pahun amil kukhi ri ik aslemal. Khechas kubiq ri tzibatalik.
1: Ri khun che sibalak ko khastak shumolo manko tashtotak ruk ri khun che shakubiq shumolo manko tashuban rakhawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios. Che kukoh pari ranima ri tito, ri hunnimlak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab ri shqta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqtaqubi ri hun achalashik, che nim kiltahwi parnoher ri komon tiosh rumal ri utzlak tzig. Eman shuita were, Shani shukuhe eare rie komon tak tiyosh, shesik inchrech riare, arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uch, arech nimlahuk ihir ria hawshel, eche shk iulok pari kanima. Shakhek uri ri uch, mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che kochkik kachakik ri uch. Rumal rech, che ri uch, kqaq ri utzil chuwaj ri dios e shukuhe chikiwaj ri winaq. Kuk ri eare, shukuhe ri uch, kakataku bi ri khun qachalal. Ri are, che kitak mul e pari ubantakhek, qilom chik che ri are, qastik uya om ri ranima. E uchanim ri, qasruk ronohil ranima krak ktobanik. Rumal che sibalak ukubam ukush chiwik ri ish. Ri tito, ri are wachil ri in, Eguachak chishol ri ish. Rienik achik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech ri ekomon tiosh. Eare ukhihil ri Cristo. Chikutuba chikiwach ri ekomon tiosh. Ri utzalag lokok ebalikush, echihikomahba chikiwach rnohel ri utzil shintzihok chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanajikri, che rech utokobisashik kiwach rietioshlak takwinak, man rahawshiktak kishintz ibahapanok. Riin wetam ri raninakil ri guanima. Chirumal nim nukihil chikiwach ri eaj Macedonia. Ekimbiach chikech ri eare. Riakaya shas hunabirri kisukubam chikip. Eri raninakil ri guanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri shas keintakubik ri eachala chikiwuk. Arech ri nimalak kakih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apangiwip, jejas kimbichiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirikana kuri, shahekuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik eshtekbari, pahun nimalah kak ishbal, eshukuhe nimalah ik ishbal na kuri riish. Shahekuri, riin shinchomah, shirahawshik kinabehikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumah kaponak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchik tikonihik ruk shuyal shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chihehem chrech, rumal rech cheri dios, kuluk ok ekri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatakri arechri ish kishkowinik kiban riutzil herihas tzibatalik.
2: Nohinak okab chrech rishutzipach sibalak shuyach kesh rimebaib riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare che sibalak kuya riija chrech riachtikonel ekuyari uwa kutiho shokuhe kuyanari sibalak riija chiwechri ish ekupokisah nari riwach ekuk isagnari riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri parro nohel hastak. Kishkowin nari chikiyar nohel wach sipanik. Eweri kuban nari chikech riuh chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech chiriuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etiosh lagtakwinak. Shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chirech ri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishikri utzlahutzih ri Kristo, e rumalri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, piwiri ish, kukut rilokok ebal kikush kiyo om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bach rech ri dios, rumal ri nimlaktak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matba rakhawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Jerihas ri kinchomah riin, kuk ehujun che kikichomah, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut, che ri uj kaslik pari kabakil. Katekuri ri uj, mankukchohintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choh, mankot pari bakilal. Shaniko pat patanahik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztak. Ronohel nimal chukab, chikukulelan che ri retambal ri dios, eronohel chomanik, kokisak pa kakab, arech kakak amubik pari nimanek chuwach ri Kristo. eri uj kasuk umamqib che uk ajisashik uach ronohel riman kinimantaj aretakchi che utsri inimanikri ish utsri lik unik oshik chibna ba weri wek ohun kuchomak cheriare rechri kristu kas utsu chomanik ba chupna ba parechwi weri weriare rechri kristu shokuheri uj uhrechri ri kristu atekuri kneba ri insibalak uts utsi hoshik ki ban puwi ri uqihil ri qakowinem che shuyari hawshel chqech arech ki qayak iwachri ish emanshat rumal arech ki qakis tsih piwi ri in mankot kin kishi ri in mankin waqtak kishin shi'i rumal taqwehnu wuh kin tsibak chiwech kibishnak ut ri khetak wuh ki tsibashik sibalak kesh ktaqik esibalak kouchuqa katekuri riu bantajik riu baqil aritak chi kowaral shas tuqarwi riu tzik shas itzelu bantajik chuchomak ba parechwi rihun winakri riuk ukheri rukri katzik aritak chi katzibag rihetak kaguk aritak chi nak ukkowi shukuhi ukheri we ukkonakak ishas ukhewi pariqa bantajik qastihna kut ri ukh magniman tachqech o man kqahuna matisax taqib kuk enik ahwinaq cheshas pakechwi eare utstaq utsihoshik kip kikibano ri eare kketax kip rukri kichomanik eare ek kihuna matisax aqan kip shas kuk wi eare ri eare shas mankot kino katekuri ri ukh man kqakot tri hun nimalak qaqir shaniare qitah qibri shuk rihun et abal shuyari dios chqech che shuyach chqech khopan iguk ish rumal rech che man qiyat wi che ubishik wari wetamat shukhopan iguk ri ish ri ur qasir shukhopan iguk ruk ri utsalak utsir ri kristo ri ur magnim taqaqir qaqutu rumal kichak enik achchik chikibano shaniare kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish kikichna ri qaqqihil uj hachari hun qetash qabih kanak chishqik umu bikri utsalak tzih chinak china chrechri itinimit ish eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik eman kakaktak chik o qaqqihil pa hun chak chik chisukumata hinak chirumal hun chik Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu ba ri ni malahuk ikhil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ik ri, rihun che are ri hawshel kukutu ni malahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik kubik, che in hungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish qas sikhwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in shibman hunch abali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah qapo hali chuwach ri kristo. Katekuri, kin shibich wib, che hachari eba, Cheri komat shusuburuk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib chuwach ri kristo. Rumal rech che wekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslak tzikchik, chek eshtal chuwash ri shkamtak igumal. Qastikhna kut che shak khaeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri. Weri inman qast kel ri nutzig. Kone nimalak tak nunokibal. Chikiwach konohel e parronohel khasuwach, ri uj qak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, aretak chishinya ubishik chiwech ri utslak utsih ri dios, emankot hun pok shinta chiwech, esho kuhe shin qasakwib arech ri ish ni malach ik ik shin yao riin shin hol ri hastak kech enik achik komon tios aritak chiri in shin kam kep oshipuk che kech e are arech kishin patani ri ish yaretak chiri in kopari tinimit eri in konu rahaushik riin shin wilwip mang inge kant chrech hungwinak shin bano e are neri Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yo'ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hulwinak, e shas man kinguakhtak wi gweri. Gweri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok isht wa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shas rumal che man kishin lo okhta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikin takeh na upanikwa, arech riin, kingwesahu bi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk riuh, ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e aksub neltak ahpatanib, che kikikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtah, Utsnakut, ri Satanás, shukbuhe kukohrib kheri hachahun utslach angel rech saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri iakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha iakpataninelab rech ri sukil. Katekuri, ri ukisbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomach ba cheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, Ashnuch abeshik, chikamaba ukab chi ingeri, rahaushik che shokuheri in kuya o kimbi hubik rinuk ehil. Ritzik kinyana ubishik chiwech, man kimbi tcheri, hacha krah rahaushel. Shane kimbi nawa ingeri hacha in hun chuhwinak. Esha hekuri kinjikibanukush chikori, rirumalshas kinyari nuk ehil. Ek inakutri. Kikiyari ni malach kikikil rumal ri kibakil. Shokuheri in kinyanawa ni malach nuk ikil. Ri ish siblach kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblach inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalach. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach de, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokuheri ina hebreo. Che ea israelita. Shokuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ahpataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintzabishpa che. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nimchna chikiwach shumal che nakah inuk owinak chuwach ri kamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkiakom chech tak abah. Osh mul khutku binak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkanah hun ik ruk hunakab pari upanikahal ri polo. Ilach takbinem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judiyo tak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalek tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chikishol ri echos tak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mank kok tinuwara, ching numik esh chakih nuchi, itak qiq shing mewahik shing ashik teu e shing ashik insanalik katekuri mankinjata khri kinchoman puwi ronohel qiq Ikin mayaw pakiwi konoher ye komontios. Wek ohun ktukarik laman shukuhetah kin tukar riin. Wek ohun ktsakik laman kin poroh tewi riin. We rahawshik cheriin kin kut nuk ihil. Kin kut bari nuk ihil pari.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.